Civa që t'i qezni i poj që niku në Covid janë. A murjakët, si të këqinë, korëbës i, ajde, muretu. Zështo, njame shje pesim të, njame shje i gjyqi. Premina.